tere kuulma 5536. keskpäevasaadet on esmaspäev, 14. september, millest täna räägime. Laupäeval toimus Saaremaa toidufestivali raames taas väga populaarne üritus Külla-Külla. Ja seekord jõudsin kohale kolme toredasse külakeskusesse. Kõigepealt käisime ära Kõljala külamajas, siis Tõnijal ja lõpuks ka Saklas. Ja koha peal rääkisime inimestega natuke juttu ka, et kui oluline see Külla-Külla aktsioon siis nendele on ja kuidas on läinud. Siis eile peeti loomulikult Kuressaare õunakohvikute päeva ja käisin läbi Aavikute maja muuseumi õuelt, kus oli siis õunakohvik, aga Aavikute maja arendaja Merit Karisega rääkisime ka sellest, milline siis see lõppema hakkav suvi Aavikute maja muuseumile on olnud, millised on olnud põnevamad sündmused, kuidas kujuneb õunakohvik ja mida ta arvab eelmise nädala lõpul ära peetud ajarännakust. Ja siis oli õunakohvik ka meil siin üsna lähedal mitmel pool, aga see paik, mida me olime harjunud teadma kui saarte sahvrit, on omandanud nüüd uue sisu ja vormi. Seal on nüüd käsitöö ja keraamika koda ja Kristina Priskega rääkisime, mida seal tegema hakatakse. Siis, kui aega jääb, helistame korraks ka Angela Narisele ja uurime, mida siis Saaremaa toidufestivali peakorraldaja esmased muljed selle aasta kohta ütlevad ja me loodame, et meile jõuab stuudiusse küll aga rahvusteater vanemuine juht Aivar Mäe, sest täna on kultuurikeskuse saalis üks pidulik sündmus, kus Vanemuise teater annab kultuurivarale üle valgusteid, mida neil endale enam vaja ei ole, aga mis on Priske tervise juures ja teenivad kindlasti Kuressaare kultuurikeskuses veel aastaid. Nii et loodame Aivar Mäega sellest ka saate lõpus pisut rääkida. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: ja nüüd läheme tagasi laupäevasesse päeva, kui Saaremaa toidufestivali raames peeti ära traditsiooniline ja väga oodatud üritus külla, külla. Seda korda osales siis 13 erinevat küla üle terve Saaremaa ja mina jõudsin ära käia kolmes kohas. Kõigepealt sõitsime Kõljalga ja seal ajasime juttu Kõljala nii-öelda kogukonna mootori VV Kaasikuga. Kõljala külamajas külla külla taas käibas, kuidas läheb?
1: Hästi. Kell on 12:30 ja meil on käinud juba 23 inimest.
0: Palju see tavaline number on eelmiste aastatega? Kui võrdelda?
1: 30 ringis on, isegi Pärnust on täna juba 2 tükki käinud kohal. Aga kui nii edasi läheb, et tunni ajases 2-30 inimest, see on väga hästi.
0: Nii, ja mis siis täna teete, mis pakutakse?
1: Meil on nüüd niimoodi, et kui te tulete sisse, kõige ees on meil loterii, siis on meil degusteerimine, degusteerime nii soolased kui maguseid moose ja soidiseid. Siis on meie oma toitlustamine, pakume suppi, magustoitu, pirukaid, kohvi. Siis jääb meile teise seina, jääb meie oma naiste käsitöö müük, hea hoidiste müük. Ja sealt on ka see laud juba päris kiiresti vähenenud. Ja muusikalist vahepala teeb meile ansambel, mis ta on siis meite moodi.
0: No moosid on kõik sinu enda tehtud kindlasti.
1: Ei, Silje tule ka lähemale. Siin on meie, mitu naist on see meil degusteerimisse antud, 10 vist. Ja kõik on muidugi kohalikud. Ja nagu öeldakse, väärindame kohaliku puuvilja, pohlikot metsast, kohalikud kurgid, tomatid, nii on meil kokku pandud need asjad. Ja näete, kui rikkalik on siin laud, mis on, naised on kõik teinud ja annetanud siia loteriisse. Ja me loodame, et õhtuks saame selle 100 numbrit ära kustutada ilusti, et loteriid on kõik maha müüdud.
0: Ja mis selle suure rahaunnikuga teete siis?
1: Oi, see on väga hea küsimus. Meil on suur külamaja, kahe suure saaliga, meil on maaküte, kui on külm talv. Siis ta kipub meil 800 eurosesse minema. Nii et me püüame, nagu öeldakse, rasva koguda selleks, et me talvele vastu saame minna, sest see raha, mis vald meile 500 eurot nagu külamajadele andis ülalpidamiseks, selle me oleme juba ammu topelt ära kasutanud, aga me oleme õnnelikud, et meil see külamaja on ja nii tublid naised on siin, kes kõik ise tahavad vabast ajast teha. Eile olime siin peaaegu kella 12. ja meie oma küpsetaja Merike Maripu on juba hommiku vara hakkas küpsetama siin ja suppi keepa nii, et tublid naised.
0: Sa lähete nii, et seda külla-külla aktsiooni see maja on ju kogu aeg olnud lahti igakord?
1: Igakord. Meie maja ei ole kunagi kinni olnud.
0: No nii, aga jõudu eksu.
1: Silje Aitäh. Silje, tule räägi ka paar sõna meie esinaine siia. Ta on nii kiire, tal ei ole üldse aega. Aga muidugi, eks me oleme natuke sellepärast siin, et vaata suur maja. Ja muret on palju nii koristamise kui kõigi ja et kõik me peame jõudma teha. Aga noh, kes teeb, see jõuab.
0: Järgmisena käisime ära Tõnijal ja Tõnija küla seltsist rääkis meiega Pille Eriksoo. Nii, kuidas siis Tõnija rahval läheb külla tulejaid ikka on või?
2: On ikka. Kohalikud on käinud ja isegi Lätist on jõudnud meile külla siin ja Pärnu kandist ikka vaikselt, aga tulevad. Õhtu on veel noor ees ka, et...
0: Kas Tõnija on igakord sellel aktsioonil ka osalenud või?
2: Ja, me oleme iga aasta osa võtnud. See on kuidagi traditsiooniks saanud, et me võtame osa.
0: See on see asi, mida nagu peab tegema või mida nagu tahate teha?
2: Pigem tahame, et ei pea, aga oleme tahtnud, sest see on hea võimalus oma kohaliku toodangut ja külaelanikel ka pakkuda.
0: Nii, ja mis teil siis siin täna pakkuda on? No sees ma vaatsin, et on menüü on väga pikk ja põhjalik, kes tahab sooja toitu, kes tahab kogikesi, kes tahab pirukaid, aga mis veel?
2: Siin on ise tehtud kohukest, kohupiima, juustu, küüslauku, selle punasestra, mustsestra, selle teerohtu erinevad, kotte, paja, kindaid, kõrvitsad, kurgid. Valik on suur.
0: Nii, ja mis te siis selle suure rahaunnikuga teete lõpuks?
2: Mis me seal raha hunnikuga teeme?
0: No ma ei tea, Kõljala rahvas ütles, et nendel on noh, vaja oma maja küte kuidagi ära tasuda, et noh, kas teil on ka mingi selline eesmärk või noh, et kogute millekski?
2: Jah, jah, jooksuteks kuludeks ikka läheb, jah, siin külamajas seda vaja ja ürituste jaoks oleme ka pillimehest kutsunud, et selle katteks oleme rahas kasutanud, jah.
0: Kas külamaja tegevus hooaeg on nagu alanud juba või mis moodi see käib või käib teil aasta ringi tegevus?
2: Igal aasta ajal on midagi, jah, suvel on õues asjad on juba, ja, aga sügisena hooaeg tuleb, jah. Et siin tuleb, oktoobris tuleb meile näite Raivo ja Tam külla ja siis on, vaatame, kas juba mõne peo teha ja jõulupidu tuleb kindlasti. Ja.
0: No maja on ikka suur ja taha poolt ja ülalpidamist, et kust see raha tuleb. Vald ju midagi toetab, aga see on üsna selline sümboolne.
2: Ega tulebki toetustest, kohalikud kojad üritusel ja annetavad midagi ja siis teed üritusi, et piletid tulust ja asjadest, et ise peame majandama. Ja.
0: On see pigem keeruline või mitte nii väga veel?
2: Saame hakkama.
0: Selge, aga jõudu jaksu.
2: Aitäh.
0: Ja ära käisime ka veel Sakla külaseltsi juhatuse liige Ulvi Põldema rääkis meiega.
3: Nii, mitmest kord külla Sakla kutsub algust peale?
4: Ma arvan, et algusest peale. Kaheksas siis või mitmes see on?
3: Ma ei tea.
4: Ma ka ei tea. Agnes, sa ütles mulle, oota, ma mõtlen. No igatahes kümnes veel ei ole, kas üheksas või kaheksas.
3: Ja kuidas siis läinud on iga aastaga parimaks rohkem
4: rahvast? On nii ja naa, mõni aasta on vähem, aga see aasta on täitsa tore, et kui meil esinejaid on, siis on juba rahvast ka rohkem. See aasta olid õpilased meil, Valjala kooliõpetajaga siin ja rahvast on ja praegu on küll.
3: No mis teil viga? Teil on ju siin on see kellakohvik ja siis on ju raadiomuuseum ja siis on veel vanavaramuuseum ja siis on see hobuste muuseum põhimõtteliselt.
4: Ja.
3: Et hämmastab, kui palju ühe maja keldrisse ära mahub.
4: No me ise ka imestame, et hakkab juba nagu ohjamist piirama, et algasime väikselt ja siis kogu aeg laiendame, et nüüd juba imestamise ka, et äkki peaks piiri pidama.
3: No, ma küsisin just Tõni ja rahva käest ka, et tegelikult teil on ju veel suurem maja, et see tahab ju kõik ülalpidamist, et oleks soe ja tuba valge ja kust see raha kõik tuleb?
4: Me üürime välja saali, toitlustame kõigid soovitakse, sealt tuleb raha. No, täna on ju meil selline päev, kus tuleb ka ju raha, et loteriid teeme igakord, mis annab meile raha, seda me kasutame tavast jaanipäevaks. Ja meil on majutus, mis on ka. Nii et me tegelikult teenime, et ma arvan, et me tuleme päris hästi praegu välja. Ja ei savalda ka kiitmata jätta, nad kaitavad.
3: Abiks ikka.
4: Jah, et me ei saa nagu kurta selle üle ka, et nad on ikkagi meid aidanud.
3: No täna on see päev, kus nüüd üle Saaremaa võibolla käiakse siit läbi ka. Kui aktiivne see omakandi rahvas on?
4: Oma küla inimesed tulevad, aga vaata sealt Valjala poolt väga ei tule. Nemad tahavad kodus olla rohkem, jah.
3: Nii, ja.
4: Mine võtta, ma vahepeal, mine võtta jäätis.
3: Jah, nii, jäätis loomulikult.
4: Ma esinejate lastele
3: õige, väga õige.
4: Jah, et need tuleb ju kuidagi premeerida.
3: Nii, kas see siin kadis on, sügisooaeg on nüüd selle külla aktsiooniga ametlikult avatud?
4: Jah, ma arvan, et see on nüüd avatud, aga eks selliseid suuri üritusi rohkem praegu vist ei ole, et pigem tegutseme siin ise keskis, aga tega me koju ei jää, et meil on siin kogu aeg midagi teha ja on ju siin Valjala rahvamajas üritusi, kus me alati käime, kõik teatrietendused asjad. Nüüd tuleb Sandlas suurpidu esimesel oktoobril ja ekskursioonile lähme ka veel. Siin septembri lõpus.
3: Et tuleb vaadata, mis teised teevad.
4: Jah, selles mõttes, et kuidagi tuleb ju need seltsiliikmed ka tänada, kes meil siin usinasti töötavad ja aitavad terve suvi läbi. Et on juba ja lillepenreid teha ja ligasta ja koristada. Ja.
3: No küll jälas kurdeti selle üle, et järelkasvu ei paista nagu väga kuigi, noh, jah.
4: Jah, ega meil ka, aga me saime nüüd omale noore vallavanema, või mitte külavanema. On meil Edward, ta on selline noor mees, aga ta on selline hästi tubli, et kui me ikka teda palume, siis ta igat pidi aitab ja toetab. Ma arvan, et äkki sealt natuke hakkab jälle liikuma teist pidi. Ja tahaks loota ju lootus sureb viimasel.
3: Ja kui te olete kooliõpetajad juba niimoodi oma seltskonda meelitanud, et no siis seal ka väike lootus, et kus need koolilapsedki pääsevad.
4: Jah, et nad tulevad ka ikkagi meile siia ja teevad, et omad lapsed on nüüd suured, et siis kui omad lapsed väiksed olid, siis nemad olid ju kogu aeg meil siin, aga nad tulevad ikkagi vaatama, mis me teeme ja tulevad juba oma laste ja peredega, et ikka käivad, aga noh, kõik lähevad ju mandrile selles suhtes. Aga käivad. Ja kui on vaja, saame abiga.

0: eile peeti Kuressaares ka õunakohvikute päeva ja käisin läbi Aavikute aiast, kus Aavikute muuseumi arendaja Merit Karisega juttu ajasime.
1: Nii, Merit, õunakohviku pühapäeva eel on Aavikute aias meeldiv sagin. Ma saan aru, et seda saginat on siin suvel olnud küll veel. Ja. Et kui nüüd Aavikute käest võiks küsida, saaks küsida, et kuidas nad on rahul sellega, mis siin aias ja majas suve jooksul toimunud on. Tea, mis nad ütleksid?
2: Nii, ma arvan, Joosep heidaks pilgu vasakule Irina Arhipova purgi gurmee pohlase fiiridele. Ja ma ei oska isegi kõiki neid nimetada, mis ime asjad siin on, nii et noh, Joosepi silmad säraksid nagu taeva tähed. Johannes Aavik rõõmustaks kindlasti selle üle, et sel suvel oli meil lisaks püsiresidendile Sten Lasmanile külas Katriin Ruubel, Eesti Sümfooniaorkestri esi kontsertmeister ja esi viiuldaja, et nende tore muusika hommik lastele, nii et ma arvan, mõlemale on sel suvel midagi jagunud, mitte küll nii suurt kui eelnevatel juubeli aastatel, aga no vahepeal tulebki veidi hinge tõmmata.
1: Kuidas sinu hinnangul läks ajarännak 36. aastasse?
2: Oi, oi, ajarännak on mul siiani peas, nagu näha.
1: Kes ei näe, seda peab silmas soengut muidu.
2: Ja just sellised, mitte just linaseemne vedelikuga tehtud lokid, aga tänapäevaste vahenditega ka püsivad peas. Ja ütlen ausalt, et ma olin hämmastunud reede õhtul kuursaalis, mida kõike inimeste kappides leidub. Millised kleidid, suurimad hõberebased, mida ma olen iial näinud, sädeleivamad pärlid ja no muidugi Heiki Nabi on ehtne palusalu ja teised samuti olid valitud sobivatesse rollidesse ja südame tegi eriti soojaks see, et ometi oli Kuressaare sümbolloom lehm ka platsis, nii pildi peal kui lossi kõrval, nii et seda kõike annab veel seedida. Mina küll kahjuks kõigist töötubadest osa ei saanud, sest me heljusime Gerd Negodena, kus teatri- ja muusikamuuseumiga terve päeva Aavikute aias, lükkasime eemale peale suruvat natsismi ja tõmbasime vabu väärtusi lähemale.
1: Ja õnnelikult ma loodan, õnnestunult.
2: Õnnestunult, et saime massi ikkagi oma individuaalsust ja tundeid väljendama, mitte nagu Berliinis 1936, kus üks mees ees kisas ja oli lubatud ainult üks positsioon, üks käeliigutus.
1: No, mulle meeldis ilmselt see, kui ma Kaubamaja toidu maailmas nägin mingid noored, kes ilmselt selles aktsioonis osalesid, käisid seal oma nendes kostüümides.
2: Jah.
1: Ja nad tundsid ennast väga hästi, nende nägudelt võis välja lugeda isegi sellist uhkust. Et see on ju kena, kui noortele seega nagu korda läheb, et nad ei võta seda kui sellist pelgalt näitemängu, vaid et see on osa meie ajaloost ja see ajalugu võib kohati kas või rõivana tunduda päris uhke jääge.
2: Absoluutselt, et nii nagu Kadi Aavik kõige selle grandioosse, ma ütleks siiski grandioosse ajarännaku vedaja ka ise ütles, et üks asi on lihtsalt kuulda sõnu klassipingis, teine on ise neid nii palju kui võimalik läbi elada. Ja ma arvangi, et juba tõesti nendes riietes olemine või selle muusika kuulmine juba see tekitab tunde mingisugusest teistsugusest ajast, teistsugustest põhimõtetest, et selline ajarännak, selline simulatsioon, oleks neid rohkem meie koolis.
1: Kas nüüd sügis tähendab seda, et Aavikute aed ja maja suigub talveunne?
2: Ei, vastu pidi, et mõnes mõttes majakene ja...
3: Väga huvitav.
2: Ja suur tänu esimene külastaja täna. Minge, vaadake seeniga. Näete, minge siit vasakult.
1: Seened ei ole veel lõplikult ära närbunud täna viimane päev.
2: Uusi toodi juurde, aga eile Tallinnas Kadrioru kirjandustänava festivalil heiskasime me purjed, et sõita sõnaloome merele, mis ühendab Eestit, Prantsusmaad ja Soomet. Ja saabki alguse Aavikute maja esimene suur rahvusvaheline projekt, millega me purjetame Johannes Aaviku 150. juubeli aasta suunas. Ja et väga lühidalt öelda, miks me seda teeme, Teadupoolest ju laenas Johannes Aavik eesti keelde tohutult sõnu. Ta valdas ju ise tosinat keelt ja soome keelest laenas ta meile sadu sõnu ja prantsuse keelest kümneid sõnu ja laenud tuleb ju tagasi maksta. Me ei taha jääda võlgu suurrahvaste ees nende ilusate kingituste eest. Nii et me heiskasime lipu ja toimub sõnaus suunaga eesti keelest prantsuse ja soome keele poole, nii sõnade kaudu, mida just meie tõlkijad, õpetajad, kirjanikud, aga ka iga inimene, kes on Soomes käinud, elanud, töötanud, on tundnud, et võt meil on see sõna või mõiste äge, mis me kirjandustänaval üllatuseks teada saime Päivi Kuuselalt Helsingi ülikooli oli vastselt eesti keele õppejult. Näiteks soomlastele ei ole head sõna raba kohta. Nii hea sõna nagu meil on raba. Ja veel, mis oli täielik üllatus, soomlased ju ütlevad tervitades hei hei ja lahkudes moi moi. Aga Päivi Kuusela ütles, et teie eestlased ütlete ilusat päeva, kena päeva, head päeva, nägemiseni, nägudeni ja mina hüüdsin sinna otsa veel põrpivat päeva, nagu me aavikutes küll ära saadame, et selliseid huvitavaid asju me kuulsime soome keele kohta ja prantsuse keele kohta ja ühiselt otsustasime, et üks mõiste, mis nüüd, nagu sa mainisid pimedat sügist, tuleks just Prantsusmaale viia Eesti ja Soome poolt, on see imeline olek ja ma tõesti olen nõus Heli Allikuga Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni juhiga, kes ütles, et kaamos on üks parimaid aegu, mis Eestis on. See hämarus, pehme, pimedus, kus saab tõesti süveneda endasse. Et see on midagi nii sõnana kui kontseptsioonina, mis tuleks nüüd meie ekspeditsiooni käigus Prantsusmaale kohale viia ja seal kodustada. Ja neid sõnu oli veel. Nii et kui oleme suvehooaja lõpetanud, siis lähme rändama.
0: No ma saan aru, et see tegelikult on ühe sinu idee ja unistuse, mille sa käisid välja umbes 10 või 15 aastat tagasi teha sellest Aavikute majast üks rahvusvaheline keelte keskus või keelte maja. Ja. Et noh, see on nüüd peaaegu, et nagu hakkab teoks saama. Aega läks, aga...
2: Aega läks, aga tõesti ei osanud olla laimata, et ise nii tugevalt käised üles käärin ja siin daamidel ja härgadel sarvest haaran ja asun seda ellu viima. Aga no mis teha, see meeldib mulle, ma armastan eesti keelt, ma armastan keeli, ma armastan sõnamänge, nii et arvasin, et pole paremat ametit kui õpetaja, aga tundub, et muusiumi töötaja on veel parem olla.
0: Nii et nende unistuste ideedega peab olema ettevaatlik, nendel on oht, et nad saavad su lõpuks kätte ja rakendavad su ise seda ideed ellu viima.
2: Tõnis, minuga on täpselt nii, ma olen viimasel ajal seda mitu korda mõelnud, et ole ettevaatlik sellega, mida soovid, unistustel on komme täide minna.
0: See on ju hea, aga edu!
2: Aitäh!

0: Kui õunakohvikud oli selline eilne nii-öelda ühepäevane üritus, siis eilsest on Kuressaare kesklinn saanud endale taas ühe uue väga põneva koha, kohtu kolm, kus pikki aegu toimetas Saarte Sahver, on nüüd avatud käsitöö ja keraamika koda. Ja eile oli pidulik avamine, käisime läbi ja ajasime juttu perenaise Kristina Priskega.
1: No me olime harjunud sellega, et kohtu kolm on Sahver, nüüd on koda. No käsitöö käis nii ühe kui teise juurde, selles mõttes nagu ei ole midagi muutunud või?
2: Ja see ongi kaks ühes selles mõttes käsitöö ja keraamikakoda, ehk käsitöökoda, savikoda, loovuskoda. Ehk see koda tähendab kõike seda ühes. Ja siin me teeme koha peal erinevaid asju ja on ka müügiks kohaliku Saarema käsitööd.
1: No te olete seda teinud ju ikka pikki aastaid juba. Nüüd avastasite, et linnas on selline hää koht saadaval. Miks mitte proovida siin?
2: Ja Salmel tegin seda 7 aastat. Ja nüüd oli aeg siis edasi liikuda. Ehk paigal seis on tagasi minek. Ja tuleb liikuda edasi lihtsalt.
1: Kas on võimalik midagi uut ka veel välja mõelda või on kõik juba ära avastatud ja ära tehtud?
2: Maailmas on ju kõik asjad juba tehtud, mitte midagi uut me ei suuda leiutada. Et selles suhtes teeme ikkagi seda, mis on juba tehtud ja mis meil hästi mõjub. Ja selles suhtes kutsub kõik üles tegema ise keraamikat. Ja siin on nüüd see võimalus. Astuge sisse ja ma põhimõtteliselt, ma ei ole veel ringi aegu pand paika ega midagi, aga kui uksed on lahti, astuge sisse, küsige. Paneme aja paika, võibolla kohe täiesti jooksult saab teha kohe. Eks see on selline avatud ateljee, ehk avatud töötuba. Plus siis tellimise peale privaatüritused, sünnipäevad, lastele, täiskasvanutele, väiksed istumised, et selle jaoks koda meil siin on.
1: No üllatavalt palju ruumi on siin, kui noh, kaupluse ajal oli neid riiuleid siin ja palju ei saanud aru, et see tuba nii suur on. Noh, avamisaeg on ju hää, sest õue peal on täna õunakohvik. Rahvas liigub, väga kavalalt oli mõeldud see avamise päev.
2: Ja nii me mõtlesime, et me avamisüritust eraldi ei tee, ehk see õunakohvik ongi siis meie avamisüritus. Just, et inimesteni jõuaks.
1: No sügis on kohe käes, kas see tähendab seda, et see hooaeg keraamika tegemise mõttes ongi talvel.
2: Just.
1: Sügis, talv, kevad, suvel pole kellelgi aega.
2: Suvel on ka aega inimestel teha keraamikat, aga kohalikel on jah, pigem see ikkagi talvel, talvised tegevused, et katus oleks peakohal, sellised tubased tegevused ja selles suhtes ongi jah, alustamiseks imelik aeg nagu sügis, aga nii see läheb praegu.
1: Nende töötubade ja koolituste juures on muidugi õpetamine kõige tähtsam. Palju teil endal nagu keraamikat teha aega jääb veel?
2: Minul või?
1: Jah.
2: Mina olen alustav keraamik ainult 7 aastat sellega tegelikult.
1: No, ainult 7, jah.
2: Ja,
1: palju peaks olema, et alustavast tiitlist saaks või edasi jõuda?
2: Ma pakun, et mingi 25, sest ma ikkagi otsin seda oma stiile ja ma ei olegi tootja. Ehk mulle meeldib, et inimesed tulevad ja teevad ise. Ehk ma olen juhendaja, ma olen ise õppinud seda ametikoolis, mitu raksu, et 4. tase on mul praegu maksimum. Õpiks veel, kui antaks võimalust siin Saaremaal, aga kahjuks ei ole 5. taset meil. Ja... Noh, natuke ikka teen, just nagu katsetamise mõttes, aga mitte suur tootmist.
1: No natuke on siin ikkagi seda saaremaist käsitööd ja muud kraami ka, et kui meie käsitöömeistrid otsivad kohta, kuhu oleks kena oma töid tuua, siis see võimalus on olemas.
2: Jaa, absoluutselt, tulge pakkuge, et praegu läks hästi kiireks asi, et siia mahub veel küll kohaliku kraami.
1: Väga vahva jõudu!
2: Aitäh! Randa!

0: Ja kuulajad, ja nagu see kõlanud laul väikese vihje võis anda, meil on stuudiosse jõudnud Rahvusteater vanemuine juht Aivar Mäe, tere.
1: Tere hommikust, aga täna ei ole reede.
0: Ei, no seda küll, aga no, teatriga käib kaasas alati selline väike niisugune mänguline element.
1: Just.
0: Sa kuulad ennast sageli?
1: Ei.
0: Ei kuula?
1: Jah, ei kuula.
0: Aga on see selline no, mõnus nostalgia kuskil aasta 8?
1: Ei ole mõnus, ei ole. Ei, mulle ei meeldi ennast kuulata.
0: Jah?
1: Miks sa üllatud?
0: Ei, no selles mõttes, et noh, minu mõelest kõike, mis sa elus teinud oled sa teinud südamega,
1: olen.
0: Sa arvatud see vitamiiniperiood ja praegune Rahvusteater vanemuise kanseldamine. Nii, aga tegelikult, sa oled täna natukene nagu, pigem nagu jõuluvana või? Tüüge varajane jõuluvana.
1: Varajane jõuluvana,
0: ja.
1: Nii.
0: Sest no praegu me küll kuulajatele ei saa kirjeldada, aga sul on üsna suur kingikoit kaasas, millega sa lähed pisut enam kui tunni ajapärast meie kultuurivara rahva juurde.
1: Kui me esimest korda tulime oma kultuurilainega üle mere, siis aasta 2025, ma olin natuke oli nagu kõhklev, et kas tuleb ikkagi viisavalt publikut, eriti kui me avasime oma pop-up-operimaja, et ta on ikkagi 1000 kohaline. Me teame, et Saaremaa vallal on 36 000 elaliku.
0: Uh-huh.
1: Et kas meil jagub rahvast, aga ma eksisin. See oli esimest korda elus, kus ma eksisin. Tegelikult oli rahvast rohkem, kui ma arvata oskasin. Ja tookord võtsin ka ettevõtjad Kampa ja Linnateatri Piret Rau ka tuli Kampa ja mõtlesime, et mida teha. Et midagi jääks ka saarele maha ja siis tookord võtsime ette teatri Valge klaveri, mis nägi ju see õnnetu välja. Ja
0: Kõlas veel õnnetumalt
1: ja leidsin siis klaverimeistri ja minu mõelest sellest sai üli hea pill, nii et aitäh saarema ettevõtjatele ja Piretile, et mul on hea meel ja mõtlesin, et mida seekord teha. Et seekord siis otsustasime toetada kultuurikeskust. Ja kuna nende valguspark on tagasihoidlik ja tänapäeva kaasaeks, et valgustid maksavad väga palju, siis meil oli vähe kasutatud valgustid ja otsustasime need siis tuua siia Kulessaare kultuurikeskusesse. Ja nad on juba kõik seal lava peal üles jäetud, me demonstreerime neid ja me võtsime kaasa ka balletitantsijad, tantsime ühe väikse fragmendikese Lõikede järvest, et demonstreerida, mida tähendab üks liikuv valgus ja kui palju on võimalik sellega teha. Et need olid sellised mõtted.
0: Saagu valgus.
1: Ma arvan, et Saarepool on valgus piisavalt.
0: No nii, see on esimene uudis. Teine uudis on see, et need, kes nüüd teise kultuurilaine tulemise piletitest ilma jäid, et väike lootus on, et tuleb mõni lisaetendus ka.
1: Ja pressing Saaremaalt oli nii suur, et rääkisime läbi artistidega ja eelkõige defitsiit oli just nimelt Kinky Boots, kentsakad kontsad ja praegu siis ma annan kõigile teada, et täna kell üks
0: vasti.
1: Ja on siis kahe
0: tunni ajapärast
1: lähevad piletid müüki ja nagu ma ütlesin, et meie pop-up teatrimajas on 1000 kohta, nii et kiirustage, nii et 7. jaanuar tuleb siis lisaetendus Kinky Bootsist ja üks lisaetendus veel, mis puudutas siis Linnateatrit, et Mägede iluduskuninganna, mis on siis Ain Mäeotsa lavastuses, tuleb ka lisaetendus ja see on siis 8. jaanuaril. Nii et kokku 1211 piletit läheb täna kelle ühest müüki.
0: Kas näitajad on nüüd kohutavalt õnnelikult, et nad saavad Saaremaal ühe etenduse rohkem teha või?
1: Kus suures on?
0: Jaa. Head etendust on ju mõnus mängida, nagu ütleb klassik, et halvas näidendis eelistab näitleja surra võimaluse korral esimeses vaatuses.
1: Saab kiiremini koju. Aga tõniselt Saaremaa publik on väga südablik ja teine asja, et kui sa juba oled 5 tundi siia sõitnud, siis mida rohkem mängid, seda parem on.
0: No ja vanemune tuntud seaduses, ma kasutan siin kohal juhust tõuseks püsti, kumardaks 7 korda maani, ooperipäevade Wagner, see oli võimas. Peale seda on kõik muu nüüd ilmselt aastaid üsna tagasihoidlik, kui nüüd vanemune ise järgmistel aastatel ennast ei ületa, aga see oli äge, mul oli õnn näha seda kahel korral, ma iilisin ka peaproovi, kus juures ei olnud üldse aru saada, et see peaproov on, ja ma kuulsin legende, et kas see oli nüüd peaproovi esietendus, kui sa poole pealt ära läksid, et sul läks asi nii südamesse ja hinge, et sa ei saanud lõpuni vaadata, noh, teades, mis kõik selle taga on, et tulemus sellisel kujul lavale jõuaks.
1: See oli üsna keeruline projekt ja tegelikult meil oli probleeme isegi 2 tundi enne esietendust. Need olid eelkõige tehnilist laadi, mitte ei olnud seotud lauljatega. Ja kui see kõik lõppes, siis ma ei suutud koha pealt püsti tõusta. Ma tundsin, et jalad on nõrgad, emotsionaalselt oli täiesti tühi, selline tunne oli, nagu oleks ise laval olnud. Ja mul oli oma vanemuisliste pärast niivõrd hea meel, et see oli üli suur asi. Ja kui sa ütled, et mida oodata järgmiselt aastalt, ehk siis valküüridelt, korruta see kahega, mida sa nägid sellel suvel.
0: Väga võimas. No vanemusel tundub, et praegu on ikkagi head ajad. Vaatamata kõigele, et noh, raha võiks alati rohkem olla, seda me kõik teame, publik võiks veel rohkem käia ja piletind võiks olla veel kõrgem ja nii edasi. Aga noh, kõik sõltub ikkagi inimestest, et sul on praegu selle seltskonnaga, kellega sa seal toimetad, olgu ta palit või draama või orkester. Noh, Ristoga sul on hirmsasti vedanud, et niimoodi on ju hea teatrit juhtida.
1: On. Ma olen suga täiesti nõus ja me kutsume neid 3 mainsuseks, ehk siis Tanel Joonas, Jevgeni Kriib ja Risto Joost. Et me oleme nad õnnelikult kokku saanud ja see sünergia, mis nende 3 mehe vahel sünnib, on üsna võimas. Ja kui ma vaatan nüüd järgmist 5 aastat, sest meie 5 aasta programm on valmis, siis üllatusi publiku jaoks tuleb kamaluga. Nii et kui sa ütlesid, et see, mis oli sellel suvel, Wagner, et midagi rohkemat ei ole võimalik teha, siis on küll ja muidugi me olime Wagneri üle väga õnnelikult ja vastukaja oli hea. Järgmisel suvel, kui Valküür tuleb, on keerulisem, sest etendus on 5 tundi pikk, et juhtuda võib 5 tunni jooksul, mitte 2,5 tunni jooksul. Aga ma loodan, et kõik on hästi selleks, jah, sul on õigus, et vanemuse meeskond on praegu üli kõva. Ja sellise meeskonnaga on lihtne, kui sa küsid, et kas teatri juhil eriti midagi teha pole, ühtesti on, aga...
0: Usutavasti.
1: Usutavasti on, aga jah. Meeskonnaga mul vedanud.
0: No kui sa rääksid siin 5 aasta plaanist, siis noh, minu matemaatik ütleb, et sinna 5 aasta sisse võiks ära mahtuda ka vanemuse 3. laine Saaremaale tulla.
1: Ja.
0: 2 ei jää ju kolmandata.
1: Ei jää. Ei
0: sa julged selle praegu nagu välja öelda?
1: Absoluutselt, jah.
0: Tuleb 3. ka?
1: Jah. Noh, kui ma praegu mõtlen, et me oleme teiseks laineks ära müünud juba pea 4000 piletit, et siis ei saa tekida küsimust, kas me tuleme, muidugi tuleme. Ja 2029 me oleme kindlasti siin ja juba täna ma tean, mis etendusi me siin mängime, aga ma muidugi ei hakka seda ütlema.
0: No sa võiksid täna ka kell 1 panna piletit.
1: Piletit müüki 2029. Et igal juhul me oleme kohal ja me tuleme Saaremale veel aastal 2030. Mis on vanemuise ja ma arvan Eesti teatrimaastikul aegade kõige suurem projekt. Me esitame 8 päeva jooksul 4 Wagneri ooperit jutti, ehk kogu Niipalungide sõrmuse tetraloogia tuleb 8 päeva jooksul etendamisel. Nii et see kõik on tulekul ja selleks me valmistume praegu.
0: See on nii, nagu me vist eelmisel suvel või millalgi Ristoga rääksin, mis ma titeerisin ühte tuttavad, kes ütles, et ta ei saa ära ka surra, sest plaan on aastani 2030 on nagu paika pandud, et noh, kuidas sa siis nüüd jätad selle
1: sama ütles ka, kui see Saarne Mikk ütles, et 2030, Arne on täna 92 vist saab.
0: Ja. Kopikatega.
1: Ja. Ütles, et nii, nüüd mul on järgmine perspektiiv, et 2030 igal juhul ma pean vastu pidama.
0: No kas või selle pärast tasub neid asju teha, aga noh, ega vanemune käi ainult Saaremal, et te ju lainetate ju Läti suunal ja Eesti teisteski linnades Tallinnas tuleb ju vanemuse see filiaal.
1: Jah, me teeme Tallinnasse investeeringud Aleksela kontsertimaja, et meil ei ole sellest suurt teatrisaali, seal on olemas orkestri auk, aga puudub pöördlava. Nii et praegu toimuvad sakslastega läbirääkimised ja juba märtsi keskel ma tahaks Alexela Spördla avada kahe silva etendusega ja tuleb ka dramatik hiilgav. Et vaatame, loodame, et kõik läheb õnneks, aga Lätist, jah, me just Lätist ju tulime, kaks nädalat tagasi läks üli hästi ja meid ootab ka Vilnius, et Leedu rahvusoper ka, sinna me läheme siis järgmise aasta septembris, juunis vabandust, ja meid ootab Helsingi, nii et 2018 oleme Helsingist, nii et praegu...
0: Kohel Tartus ka.
1: Ja Tartus ka, me oleme, mis asja, me oleme Tartus... 486 etendust sellel hooajal ainuüksi. Nii et me oleme Tartus küll. Ma just Tartu publikul ütlesin, et käige praegu teatris, et mine tea, varsti tuleb aeg, kui võibolla me oleme paar nädalat ainult Tartus, et käige nüüd.
0: No selle pöördavaga seoses ju meil suvel operipäevadel oli ju ka pöördava. Pööras väga hästi. Mis seal siis keerulist on? Need neli kutti võtta Tallinnasse kaasa ja sa ei pea midagi eriti
1: ehitada. Tõlis, ma ütlen sulle seda, et need neli lavameest pöörasid seda lava Tartus, valemise suurema aja laval.
0: No,
1: siin sai ta vett basseinist, siin nee. Lükkasid teda 12 meest kaasavaratud solistid, et oleks võimalik teda pöörata, siis ta paisus üles lihtsalt, vineel paisus üles.
0: No nii, aga igal juhul ka mõne solisti puhul oli tema füüsiline vorm ikka hämmastav, nii et ma ei tea, kas see tuli nüüd lavalükkamisest või millestki muust, aga noh, ma ei väsi kordamast, see on kahtlemata selle aasta Saarema kultuuri tippsündmus oli, on ja jääb. Ei ole midagi, no mis see mind täna, ma ei puutunud üldse asjasse, täna oma rahvast. Nii, aga siis täna kell 1 on kultuurikeskuses jõuluvana ja kell 1 läheb lahti ka lisaetenduse piletite müüked, nii et ärge siis see kord maha magage ja rohkem lisa ju ei tule.
1: Rohkem ei tule.
0: See on nüüd ikkagi see piir.
1: See on kõik. Meil on kogu hooaeg planeeritud, nii et rohkem ei tule.
0: Aitäh studiusse tulemast ja rahvusooperile, rahvuspalletile ja rahvusdraamale vanemuse sildi all jõudu jaksu palju publikut ja häidi teid tegijatele.
1: Aitäh, ootame teid kõik etendustele.
0: Aitäh, Aivar Mäe oli meil stuudios, selline tänane keskpäeva saade sai. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.